Kagerteng jong ke poetry bengen puli menta ka dey ka bebe yakinong shun. Shun me jai pede, shun me nga ong na nga. Shun me jai pede, nimla ya loks nyabha. Nga kwa bantre, nga kwa banang, nga kwa ban